0: fawo na we. Biendo waza bitufu.
1: Biyono wanda bizo butaba bitufu na yeto mwumanya.
0: Hey.